0: Ijeng enggal hamdo. Bon lan teng bege kahan tengan eh leh pra temsa ang lang prai leh pra egal jahan go meng tubal ni banan. Kel pok tubal jrang irenge ra bon lan egal. Kena me ra tane prai ve kel ek pra nya hom han kho be ni bon lan han. Jrang irenge bon lan jing pra leh chok sao jahan keng pep tam grep sak tubal be grap teng pra pok pra keu ma. Tam en pok kahan tengan e leh pran tuk sak val do hui lam nak gal nui sak leh teng tem di jeng tuk na me ieng gal ron ram bon lan vek ram bon nem pol be kon pok tubal kon jeng bro an jrang ieng nge teh char tam grep tubal ne bon lan bro te ieng gal
1: bon lan hai jit lang pom rop mnong pra pop hai jen tro te ngein rop char dak lak pel hai dan jot om lah gal lemet ne bon lan gam pol